0: Mocha nye mocha la yaga samche. Nye babu tin che che.
1: Kiran su da ming yu par le, wo ne. Ken sabu shi du?
0: Ken sabu yu be, kwa tse yu re. Tuyo bi kya le tomji lak duwa. Sha mo jik du da, nye wu zhu che mu duwa. Do nam do la nye de jik du da, tong do jim do yong, shi bu xin do shi gi. Ngui do su yu bza mar be a.
1: Da ji su di re ma xue da. Mo ra rang wo ma chung chung shi da. Jik che ne, am la chung za, sim ki me bing ki ri.
0: A si di am la da zhawa ka ke yo ma ri, wo ma din zhe de me ne ka. Sida mei gui ma xue da, yong mei lengi. Ma do qiu, qiu xiu hla saga xiu sikin da.
1: A si. Tu zu dang da de wo ma xe do zi nye rju. Rang do du ne, nye lu so.
0: Rang sige.
1: Nga seng mei.
0: Qian ngai seng mei.
2: Ming yu. Rang yong ma xe. Nye zha la zi le yu. Rang ta ga gu du a.